0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüp kelsengizler. Bärimiz yüzümüz qoyıp, sosialde qızılmay, uyalmay dawıstarımızı çıxarıp oturamız. Kelsin ağayan! Minnetdar bolayık. As!